0: Laudat să fie Iisus Hristos, laudetur Iesus Christus. Din Capela Apostolului Radio Vatican se transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pentru credincioșii români. Celebrează Părintele Levente Covaci. Participă un grup de seminariști de la Colegiul Pontifical Pio Romeno din Roma.
1: Binecuvântată este în

Într-o împărăția ta, pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Fericiți cei săraci cu spiritul, ca acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, ca aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, ca aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzești și însetoșează de dreptate, căci aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, ca aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, ca aceia îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, ca aceia fii ai lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, ca acelora este împărăția cerurilor. Fericiți sunteți când vă vor bat jocorii pe voi și vă vor prigoni și mințind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Cel ce ne-ai dăruit aceste rugăciuni de obște, cine va spune măririle tale curată, că ai născut mai presus de fire

0: Dios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor.
1: Înțelepciune!
0: Din faptele apostolilor citire.
1: Să luăm aminte!
0: În zilele acelea, când ne duceam noi apostolii la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică care avea spirit pitonicesc și care aducea mult câștig stăpânilor ei, ghicind. Aceasta, ținându-se după Pavel și după noi, striga zicând: acești oameni sunt robi ai Dumnezeului celui prea înalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii. Și aceasta o făcea timp de multe zile. Iar Pavel, mâniindu-se și întorcându-se, a zis spiritului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și în acel ceas a ieșit. Și stăpânii ei, văzând că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au dus în piață înaintea dregătorilor. Și ducându-i la judecători, au zis: acești oameni care sunt iudei tulbură cetatea noastră și vestesc obiceiuri care nouă nu ne este îngăduit să le primim, nici să le facem, fiindcă suntem romani. Și s-a sculat și mulțimea împotriva lor. Și judecătorii, rupându-le hainele, au poruncit să-i bată cu vergi. Și după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță, poruncind temnicerului să-i păzească cu grijă. Acesta, primind o asemenea poruncă, i-a băgat în fundul temniței și le-a strâns picioarele în butuci. Iar la miezul nopții, Pavel și Sila, rugându-se, lăudau pe Dumnezeu în cântări, iar cei ce erau în temniță îi ascultau. Și deodată s-a făcut cutremur mare, încât s-au zguduit temeliile temniței și îndată s-au deschis toate ușile și legăturile tuturor s-au dezlegat. Și deșteptându-se temnicerul și văzând deschise ușile temniței, scoțând sabia, voia să se omoare, socotind că cei închiși au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare zicând: să nu-ți faci niciun rău, că toți suntem aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru și, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel și a lui Sila și, scoțându-i afară, le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? Iar ei au zis: crede în Domnul Iisus și te vei mântui tu și casa ta. Și au vorbit lui cuvântul lui Dumnezeu și tuturor celor din casa lui. Și el, luându-i la sine în acel ceas al nopții, a spălat rănile lor și s-a botezat el și toți ai lui îndată. Și ducându-i în casă, a pus masa și s-a veselit

0: În numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Spirit. Amin. Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.
0: Iubiți frați și surori în Hristos, dragi ascultători, Radio Vatican. Evanghelia de astăzi, din capitolul al 9-lea Sfântului Ioan, ne pune înainte una dintre cele mai impresionate întâlniri dintre Domnul Iisus și un om aflat în întuneric, omul ori din naștere. Nu este doar povestea unei vindecări trupești, este povestea trecerii de la întuneric la lumină, de la necunoaștere la credință, de la marginalizare la întâlnirea personală cu Dumnezeu. Omul acesta nu avea doar ochii închiși. El trăia într-o lume fără chipuri, fără culori, fără lumină. Și totuși, paradoxal, tocmai el ajunge să vadă cel mai limpede cine este Iisus, în timp cei care aveau ochii sănătoși rămân orbi sufletește. La începutul Evangheliei, ucenicii îl întreabă pe Iisus, cine a păcătuit, el sau părinții lui de s-a născut orb? Este întrebarea pe care oamenii o pun adesea și astăzi. De ce există suferință? Cine este vinovat? Mentalitatea vremii lega automat suferința de pedeapsă. Dar Domnul răspunde într-un mod surprinzător. Nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrurile lui Dumnezeu. Și aici este primul mare adevăr al Evangheliei. Dumnezeu nu privește omul prin prisma condamnării, ci prin prisma mântuirii. Dumnezeu nu caută vinovați, ci caută să aducă lumină acolo unde este întuneric. De multe ori și noi îi judecăm pe ceilalți după aparențe. Vedem pe cineva căzut, bolnav, sărac, rănit sufletește și ne gândim imediat. Ce a făcut omul acesta? Dar Hristos ne învață altceva. El vede în fiecare om o posibilitate a harului. Domnul se apropie de orb, face tină din pământ și salivă, îi unge ochii și îi spune, mergi și te spale la scăldătoarea Siloamului. Gestul acesta pare ciudat. Dumnezeu putea să-l vindece printr-un singur cuvânt. Și totuși, folosește tina, apa, atingerea. De ce? Pentru că Dumnezeu lucrează prin semne vizibile. În această minune vedem deja o prefigurare a Sfintelor Taine. Așa lucrează Dumnezeu și în biserică. Prin apă la botez, prin un de lemn la mir, prin pâine și vin la Sfânta Euharistie. Harul nevăzut vine prin semne văzute. Orbul ascultă, merge, se spală și se întoarce văzând. Observați, minunea se împlinește după ascultare. Credința lui începe printr-un act simplu de încredere. Nu pune condiții, nu cere explicații, ascultă și merge. Și poate că aceasta este una dintre cele mai mari dificultăți ale omului modern. Vrem să înțelegem tot înainte să ascultăm de Dumnezeu. Dar credința adevărată începe uneori tocmai acolo unde omul spune, Doamne, nu înțeleg pe deplin, dar mă încred în Tine. După vindecarea începe însă ceva neașteptat. Ancheta. Fariseii îl întreabă, îl suspectează, îl presează. În loc să se bucure că un om vede, sunt scandalizați că minunea s-a făcut sâmbăta. Ce tragedie sufletească! În fața lor stă un om vindecat, iar ei nu văd minunea, ci doar încălcarea formală a unei reguli. Există un mare pericol și pentru noi, să devenim oameni ai religiei, dar fără inimă. Oameni care păstrează forma, dar pierd iubirea. Oameni care vorbesc despre Dumnezeu, dar nu-L mai recunosc atunci când lucrează. Fariseii știau Scriptura. Nu-L vedeau pe Dumnezeu înaintea lor. Orbul, însă care nu studiase legea, începe să vadă tot mai clar. La început spune, omul care se numește Iisus, apoi este proroc, iar la final, când Iisus îl întâlnește din nou și îl întreabă, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El răspunde, cred, Doamne. Și îi se închină. Aceasta este adevărata călătorie a credinței. Nu doar să primim ceva de la Dumnezeu, ci să ajungem la Dumnezeu însuși. Mulți oameni îl caută pe Dumnezeu doar pentru ajutor, pentru sănătate, pentru reușită, pentru liniște. Dar credința matură merge mai departe. Nu caută doar darurile lui Dumnezeu, ci caută fața Lui. Omul acesta primește mai întâi vederea trupească, dar apoi dobândește vederea sufletească. Și aceasta este minunea cea mai mare. În schimb, fariseii pierd tocmai această vedere interioară. Cu cât se cred mai siguri, cu atât devin mai orbi. De aceea, Iisus spune la final, spre judecata am venit în lumea aceasta, ca cei ce nu văd să vadă, iar cei ce văd să devină orbi. Ce înseamnă aceasta? Nu că Dumnezeu dorește orbirea cuiva, ci că mândria îl închide pe om în întuneric. Cel care recunoaște că are nevoie de lumină, poate fi luminat. Cel care crede că vede deja, nu mai caută lumina. Iubiți frați și surori în Hristos, și noi avem orbiri sufletești. Uneori suntem orbi față de propriile păcate, dar vedem imediat greșelile altora. Alteori suntem orbi față de suferința aproapelui. Uneori nu mai vedem binecuvântările lui Dumnezeu din viața noastră. Alteori nu mai vedem prezența lui Hristos în familie, în biserică, în cei săraci, în cei singuri. Poate că și noi stăm uneori în întunericul descurajării, al fricii, al obișnuinței, al păcatului. Dar Evanghelia de astăzi ne spune că Hristos trece și pe lângă noi. Foarte important, textul spune că Iisus a văzut un om orb din naștere. Înainte ca omul să-L vadă pe Dumnezeu, Dumnezeu îl vede pe el. Așa este mereu. Harul începe cu privirea lui Dumnezeu asupra noastră. Poate că omul acela fusese ignorat de mulți, poate era doar un cerșetor pe marginea drumului, dar pentru Hristos nu era invizibil. Niciun om nu este invizibil înaintea lui Dumnezeu. Poate că lumea te uită, poate oamenii te judecă, poate te simți neînțeles sau fără valoare, dar Hristos te vede și când Dumnezeu privește un om, o face întotdeauna cu iubire și cu dorință de a-L ridica. În tradiția noastră, tema luminii este foarte profundă. La botez am primit lumânarea aprinsă, semn că am fost chemați să umblăm ca fii ai luminii. Dar lumina credinței trebuie păstrată vie. Și cum o păstrăm? Prin rugăciune, prin spovadă, prin sfânta liturghie, prin citirea Scripturii, prin iubirea aproapelui. Când omul se îndepărtează de Dumnezeu, începe să orbească sufletește. Nu imediat, ci puțin câte puțin. Nu mai distinge binele de rău, nu mai simte prezența Harului, nu mai are pace. Dar vestea bună este aceasta, Hristos încă vindecă ochii sufletului. Astăzi, la această sfântă liturghie, fiecare dintre noi poate spune, Doamne, fă-mă să văd, să văd adevărul despre mine, să văd iubirea Ta, să văd nevoile aproapelui, să văd calea mântuirii, să văd lumina chiar și atunci când viața pare întunecată. Și poate cea mai frumoasă parte a Evangheliei este finalul. Omul vindecat ajunge înaintea lui Iisus și îi se închină. Adevărata vedere duce la adorare. Cine îl vede cu adevărat pe Dumnezeu nu poate rămâne indiferent. De aceea și noi, peste puțin timp, ne vom apropia de Sfânta Euharistie. Nu venim doar să împlinim un obicei religios, venim să îl întâlnim pe Hristos, lumina lumii. Să îl rugăm astăzi, Doamne, vindecă orbirea inimii mele, ajută-mă să văd cu ochii credinței, ajută-mă să te cunosc în viața mea și fă ca lumina ta să strălucească în mine și prin mine. Amin. Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.
0: Mărirea Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...
2: Doamne, dură-te spre noi!
0: Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne, ție, auzi-ne și te îndure spre noi!
2: Doamne, dură-te spre noi!
0: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ție, auzi-ne și ne miluiește! Încă ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa Leon, pentru prea fericitul Părinte Arhiepiscop Claudiu, pentru prea sfințiți episcopii noștri Virgil și Cristian și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Încă ne rugăm pentru autoritățile și oștirea țării, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri preoții, ieromonahii și pentru toți cei întru Hristos.

Und care rugăm pentru fericiții și pururi apomeniții, ctitorai Sfintei Capele acesteia, și pentru tot cei mai înainte adormiți, părinții și frații noștri, drept credincioși care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine în Sfânta și prea cinstită

0: Miluiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă, cu pace și fără de păcat. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Dă-ne, Doamne,
0: milă și iertare de păcatele și de greșelile.

Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși, sfârșit creștinesc vieții noastre, fără pătimire neînfruntat, cu pace și răspuns bun la înfrigurare.

0: Cred într-un Dumnezeu, Tatăl tot ținătorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șa de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Spiritul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cu botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
1: Să stăm bine, să stăm cu frică.

Întâi pomenește, Doamne, pe Sfântul Părinte Papa Leon, pe Preafericitul Părinte Arhiepiscop Claudiu, pe Preasfințiți Episcopii noștri Virgie și Cristian, pe care îi dăruiește Sfintelor tale,

0: Pe toți sfinții pomenindu iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit în sfântul și cel mai presus de ceruri și spiritualul său altar într-un miros de bună mireasmă spirituală, să ne trimită nouă dumnezeiasca milă și darul Sfântului Spirit, să ne rugăm.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Pentru ca să fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește Dumnezeule cu harul Tău.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Spirit cerând pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm.
1: Ție, Doamne!
0: Și ne învrednicește, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă să cutezem a te chema pe Tine, Dumnezeule Ceresc, Tată, și a zice...
2: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit.

Cuharu și cu îndurările și cu iubirea de oameni a unui născut fiului tău, cu care împreună ești binecuvântat cu preasfântul

0: și din izvorul cel fără de moarte gustați. Aleluia, aleluia, aleluia!
1: Re, Doamne, și mărturisesc că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. Cred că ce iau este cu adevărat, însuși pe-a curat trupul tău și însuși pe-a cinstit sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile, cele de voie și cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul sau cu lucrul, cu știința și cu neștiința. Și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină, astăzi, Fiule al Dumnezeu, părtași, primește-mă, că nu voi spune dușmanilor tăi taina ta, nici să o tare voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisesc ție. Pomenește-mă, Doamne, într-împărăția ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre vindecarea sufletului și al trupului meu. Amin.

0: Împărtășindu-ne cu Dumnezeieștile, Sfintele Preacuratele, cele fără de moarte, cereștile și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie, să mulțumim Domnului.
1: Doamne, îndură-te spre noi!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, îndură-te spre noi!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă, cu pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unul pe altul și toată viața.

În pace păzește, o sfințește-i pe cei ce iubesc podoaba casei tale. Tu pe aceia îi preamărește cu dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa pe noi cei care îndădăjduim întru tine. Pace dăruiește lumii tale, bisericilor tale, preoților și întregului tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este coborând de la tine, Părintele Luminilor, și ție mărire și mulțumire și închinare îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,

Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

capela apostolului Radio Vatican s-a transmis Sfânta și Dumnezeiască Liturghie pentru credincioșii români. A celebrat Părintele Levente Covaci. A participat un grup de seminariști de la Colegiul Pontifical Pio Romeno din Roma. Următoarea Sfântă Liturghie se va transmite duminică 24 mai de la ora 10:10, ora României. Hristos a înviat!